lo lava fa fonga fonga tap te po mai Samoa I fa fo maluta to nei lua se la wisi fa longa ese ese olo tutu pupe isi o le telo tunu o le langi mo moa o se ao le langi ma se lima o ilunga o le lava ao lua o se vai wa pa e ilunga ai fe lanu lanu I solo le lanu o le lava vai ia mai si lua se lau vaenga ma tautia o loo vaaia pe nei te tono le lalolangi le pese nei mo oe o loo e manutua upa Yesu o nisi o faailonga na o lona vave toi foi mai le pese nei mo oe